0: ברור. וכושר השיר משיר דבדון לנשאותי.
1: Ya, kayaknya sudah lupa-lupa ya, jadi harus dihafal, diulang-ulang ya, diulang-ulang. Paling bagus kalau dibaca dalam sholat. Dibaca dalam sholat. Kalau sholat sendiri atau sholat sunat, dibaca surah Luqman, hafalan-hafalan itu ya. Ya. Bacaan salat doa iftitah. Allahu akbar kabira. Mulai. Allah.